Anne Sem är kvällens första vinnare. Fick bingo alltså på tale 5. Och strax ska vi spela Dorecke.